0: Vi er midt I høgsesongen for konfirmasjoner. Og mens vi synger om at tanken fri, står 15-åringen der og prøver å finne balansen I en helt ny voksenverden. Men dette her et viktig ritual for en skjør tid? Eller det bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgda, synes jeg selv, I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha tala, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker. Jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humre litt da. Eller?
1: Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt har utviklet. Altså, I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant. Trude Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane. Men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Synes det var hyggelig. Likte å være litt sånn observatør.
0: Ja, flyge på veggen.
2: Ja.
0: I fjor så konfirmerte altså nesten halvparten av norske 15-åringer seg I den norske kirke, mens en femtedel konfirmerte seg I humanetisk regi av Humanetisk Forbund, og resten konfirmerte seg enten I andre tro- og livssynssamfunn, eller så valgte de å ikke konfirmere seg. Men noen av årets ferskeste konfirmanter, August, Emilie og Sverre, synes dette her om sin egen konfirmasjonsdag.
3: Det var veldig...

0: id. Grubling er bakover, men begge deler katastrofalt. Så bekymring kan være, det kan være en veldig kort tid. Jeg skal ned på et møte etterpå. Jeg redd for å dritte meg ut. Det veldig kort tid til det, ja. Ellers kan det være sånn, jeg skal holde en tale, et bryllup til sommeren. Det en 3 måneder, men jeg gruer meg kjempe mye til det også. Det bekymring. Eller kan bekymre meg veldig langt frem i tid. Om 20 år, få demens, dava, etterfor det. Grubling går alltid bakover i tid. Det skal også være veldig kort tid, da. Jeg var på middagsselskap i går, faen jeg sa noe jævlig teit, jeg tror jeg støtet noen, gå og grubler på det. Ellers skal det langt tilbake i tid, at folk går sånn, og for 10 år siden, jeg skulle ikke tatt den utdanningen, men jeg skulle ikke slått opp med han fyren. Men grubling i fremtiden, det også en type katastrofe da.
1: Ja, for jeg ville jo tenkt at en bekymring jo også som du nevner da, sånn, når jeg skal holde den presentasjonen, da jeg litt bekymret for det, hvordan det kommer til å gå, mens katastrofe, ville jeg tenkt da, så som jeg har tenkt i mitt liv, at da vil det være mer sånn en rekke av event som gjør at og den går dårlig, og da får jeg sparken, og da blir blakk og da blir, eller liksom
0: jo, ofte det sånn,
1: ja.
0: Kaskader av ting så folk bekymrer seg for ting som reelt kjipe for eksempel ALS
1: ja, fordi hva det vi som oftest bekymrer oss for?
0: For sparken, ekteskapet ryker, dødelige sykdommer, barna får krybbedød, flyet faller ned, 3. verdenskrig, ikke sant? Alvorlige ting.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men, og hvor mye, vet du noe om det, hvor mye vi faktisk vi bruker på å bekymre oss?
0: Nordmenn bruker i gjennomsnitt per dag.
1: Jeg har lest i boka det da.
0: Men husker du det?
1: 1 time i snitt.
0: 1 time i snitt.
1: Ja. Fordi det noen som ikke bekymres over hodet.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Det det.
1: Og så det noen som da kanskje bruker veldig mange timer i løpet av en dag.
0: Mesteparten av tiden. Ja. Mange pasienter jeg har, det bikker over til noe som heter generalisert angstvillelse. Da bekymrer deg så mye at det går utover hvordan du har det i livet da.
1: Mm.
0: Du har det kjipt inni deg, går og bekymrer deg, veldig redd og engstelig. Kanskje jeg føler til mange somatiske ting, du får magesår eller vondt i nakken, eller masse sånne følgeproblemer. Og så funksjonelle problemer, at liksom, jeg tør ikke å dra på det jobbintervjuet, selv om det drømmejobben, eller det hindrer deg, jeg tør ikke å dra på date, det hindrer deg i livet da.
1: Når går det da over fra å være på en måte vanlig bekymring, som vi alle kan kjenne oss igjen i, til å bli liksom sykelig eller et problem?
0: Det et godt spørsmål, det et stort spørsmål, men det vil være det subjektive, at det tar opp veldig mye av din tid, at du bare har det kjipt inni deg. Da.
1: Mm.
0: Men hvis du går ut av liksom barna dine, jobben, søvn, du spiser ikke, så på et eller annet, det en glidende overgang, men på et eller annet tidspunkt vil man si, nå det en diagnose.
1: Ja.
0: Men det kan være litt over, litt under, ikke sant? Kanskje 1 uke det litt over, 1 uke det litt under. Så det en glidende overgang da. Men noen pasienter som kommer til meg, det sånn, nei, jeg bekymrer meg stort sett fra jeg våkner om morgenen til jeg legger meg.
1: Mm.
0: Ok, da det ikke noe tvil.
1: Nei, ikke sant. Ikke sant?
0: Jeg, ganske mange uføre på grunn av den lidelsen, generalisert angstlidelse, som egentlig en slags tankekvernlidelse.
1: Ah.
0: Grubling og bekymring.
1: Ja.
0: Ofte begge deler da.
1: Ja, og i det selvfølgelig da katastrofetenking, rett og slett.
0: Ja, ja.
1: Ok, men også en annen ting også da, som er mye snakket om, det er jo sånn intrusive thoughts, eller sånn påtrengende, som kan være typ sånn, den som vanligst kommer med, hvis jeg går bak noen i trapp, så ser jeg for meg at jeg dytter dem, for eksempel.
0: Ja, lite.
1: Ja, eller kaste seg foran toget rett før det kommer, eller kaste barnet ut vinduet, sånne ting man kan liksom se for seg.
0: Ja.
1: Hva er det, og hvor vanlig er det?
0: Jeg har en god nyhet til det.
1: Ja.
0: Det veldig vanlig å ha helt crazy, bizarre, tabufiserte tanker om alt mer. Helt vanlig. Det er mer vanlig enn ikke vanlig. Men det en veldig viktig forskjell. Jeg skal ta bussen her for etterpå, fra NRK. Ok, så står jeg på bussen. La oss si, det en barnehageklasse som kommer med sånne gule vester. Tenker jeg, faen, tenker jeg bare, ja, det er sikkert greit det er meg, 4-5 av de ute i kjørbanen, tror jeg. Og så tenker jeg, oh, holy shit. Hjernen er bizarr, ass. Og så går jeg på bussen, og så drar jeg dit jeg skulle etterpå. Ok, greit. Så det var ikke så stort problem i livet mitt, da. Men noen folk har like mye katastrofale, bizarre, tabufiserte tanker som absolutt alle andre, men de agerer på det. Ok, jeg står der, barnehageklassen kommer, så tenker jeg bare perlemann i formusen, og så tenker jeg, herregud, hva er det jeg tenker nå, da?
1: Mm.
0: Og Jesus Kristus, jeg har blitt helt gal, kanskje jeg begynner å bli psykotisk, eller jeg kan ikke ta den bussen ned på det møtet i dag. Jeg kanskje går hjem og googler det først. Jeg tror jeg ringer fastlegen for å være litt jeg kan ikke dra på det møtet.
1: Ja, for du tror det er noe galt med å tenke sånn.
0: Ja, kanskje jeg ikke går ut resten av dagen. Hvis du har generalisert angst, det er ikke mer alvorlig bekymring eller crazy bekymringer enn andre, men du begynner å agere på

0: Ja, du fikk Inger Nilsson med Her kommer Pippi Langstrømpe her I Drivkraft på NRK P2, en låt vi spiller her I dag, fordi ja, kommentator I Aftenposten, Synnøve Vereide Trampe, føler seg litt som Pippi Langstrømpe, eller?
1: Ja, jeg I hvert fall det nå, etter å ha hørt på den sangen.
0: Den ikke veldig lang, men du sa sånn, jeg har ikke snakket om noe av det jeg ville snakke om her I dag, og så dro du fra masse sånne gule post-it-lapper.
1: Jeg elsker post-it-lapper.
0: Ja, dette et produkt av den diagnosen din? Eller?
1: Det kanskje det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg satt på den kaféen nede her med saks og lim, og jeg tok hele bordet foran meg og drev og lagde sånne
0: tankekart. Nå har jeg en time til rådighet.
1: Ja.
0: Ja, okay, hva sto øverst på tankekartet?
1: Ja, men det jo ikke noe sånn øverst og nederst. Her det masse lapper og
0: ja.
1: Den gule... Jeg blir ikke filmet nå.
0: Nei, det ikke noe kamera ja. På.
1: Så, nei. Og så skjønner jeg ikke hva alle disse stikkord betyr heller.
0: Ja, du sa det, mannen min, sa du. Og det var mye greier du... Jeg vil sitere en e-post, det var mye greier du ville ha frem på bordet her.
1: Ja, det var en e-post som jeg hadde lyst til å sitere. RF, manusfæren, og det har jo vært veldig masse fokus på giftig maskulinitet, som vi var innom.
0: Mm.
1: Og så nevnte jeg liksom denne svartmalingen av gutter og menn som vi ser I media og offentligheten. Og da tenkte jeg på en e-post som jeg nå tok for et par måneder siden. Det var en, jeg tror han var en relativt ung mann, som... peket da på, først på enspor og skjønnsdebatter, og så skrev han «Tidligere har jeg kjent masse på dårlig samvittighet og selvhat, bare fordi jeg ble født inn I gruppa menn, og tenkte at skjønnet mitt gjorde meg til en del av problemet, og at resten av verden så på meg slik.» Og så skrev han videre at «Ja, de nyanserende perspektivene som nå kom frem I debatten, at det var et stor hjelp for han da, for å ja, fikse litt opp I det selvbildet.
0: Blir du personlig berørt av det? Altså,
1: ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi mens jeg har jobbet med denne tematikken og skrevet om det I bokform, så har jeg liksom gradvis gått fra å tenke på gutter og menn som en sånn statistikk.
0: Masse
1: forskjellige statistikker, og så får man e-poster fra fremmede, gutter og menn, bestefedre, fedre, som man får et ansikt på, en stemme til, og man skjønner at oi, bak alle disse statistikkene så det menneske. Så mange personlige historier og man ja, begynner å tenke at ok, det jo ikke bare menn der ute som en gruppe altså, I likhet med de fleste andre vil jeg tro, så har jo jeg gutter og menn I livet mitt
0: men du gift med en mann?
1: Ja, til og med gift med en mann
0: ser du han annerledes etter dette her?
1: Du var jo, nevnte jo at jeg tidligere definerte meg tydelig som en feminist. Tidlig I 20-årene så skrev jeg debattinnlegg og kronikker før jeg ble kommentator, med fokus på gutteklubber, glasstak, veldig sånn. Det handler om at ja, kvinner ble holdt nede, diskriminert. Jeg kunne ikke forestille meg at det var ulempa eller urett som kunne ramme gutter og menn.
0: Mm. Som sikkert også skjer I en del styrerom, for eksempel.
1: Mm. Så jeg hadde en veldig tydelig oppfatning om hva likestilling var og skulle være. Mm. Det var kvinnekamp. Og på et tidspunkt, som var definerende da, I hvert fall når jeg ser på det I ettertid, så sa jeg til mannen min, han som jeg gift med I dag, da var vi bare kjæreste, sa jeg til han at du må forstå det, Gabriel, at en del av meg hater deg og forakter deg fordi du mann.
0: Mm.
1: Fordi du representerer det skjønnet som har rasert verden, voldtatt, undertrykt, startet kriga. Ditt skjønne ansvarlig for det.
0: Mm.
1: Og selv om jeg elsker deg, så det en del av meg som også hater deg. Og det är brutalt att säga det och ändå värre att faktiskt mena det som jag gjorde. Och det är djupt orättfärdigt. Och det var ju det jag efter kvart begynte att skönna efter dina samtalen. Och det var nog också speciellt på grund av reaktionerna för han blev inte sur eller snurt eller förnärmad eller gick i försvar.
0: Mm.
1: Han bara såg på mig och sa det skönna jag. Och en del av mig skamma sig och och vara värre man. Så när han då mötte den knallharde kula med egentligen bara en omfavnelse och ömhet.
0: Mm.
1: Så ja, det ska man vara ganska hard för att inte börja tänka sig om efterpå.
0: Mm.
1: Så det gjorde jag, själv om det tog tid. Så fick jag också en vän, en han som är bästa kompisen min idag, som var förloven min också. Heter Jan Henrik. Vi hatade varandra först. Alltså jag var sån skicklig långt ute på vänstersidan, reddis, men han var superkonservativ långt ute på högersidan.
0: Mm-hmm.
1: Och men så blev vi tvungna till att jobba i lag då på studentersamfundet i Trondheim. Så vi måste förhålla oss till varandra, men vi föraktade varandra, vi krangla så massa. Bägge tror jag trua med att bara droppa ut för vi ja, slet med att samarbeta för vi var så oeniga speciellt när vi började diskutera likestilling.
0: Mm-hmm.
1: Men så ja, var det en del samtaler och diskussioner vi hade som sakte och gradvis fick mig till att öppna upp lite och ändra perspektiv när jag påstod något som egentligen var baserat på en känsla. Mm. Och han slog i bordet med fakta. Så ja, då kan man se veck eller man kan ta det inover sig.
0: Mm.
1: Så det att han utfordrar mig på en del såna standpunkt, det dyttar mig igång längre i den riktningen att okej, här må jag faktiskt röska lite upp i min egen historieförtelling och mina egna hållningar när det kommer till likeställning.
0: Mm. På andra områden också. Du har gått från Dagsavisen till Aftenposten.
1: det var länge efterpå. Det var ja. Säkert lite. Han påstår själv att han har avvokifierat mig.
0: Mm. Vad tänker du om det?
1: Jag syns bara det är morsomt. Så ja, men det är nog.
0: Men det
1: att utfordra det etablerade, uansett om det är hållningar som tillhör vänster eller höger sida.
0: Mm.
1: Det är ju på något en del av dina ditt webbspole.
0: Mm.
1: Så jag tänker att det må gå bägge vägar.
0: Var har du vuxit upp, Trampe?
1: Norrfjord, Gloppen.
0: Ja, var är det?
1: Det fylke finns för länge, men Sognefjordarna.
0: Ja.
1: Mm.
0: Var...
1: Så jag växte upp på en svär gammal mölle rätt vid fjorden.
0: Oi.
1: Så vi hade en sån stor brygge. Så då om sommaren så kunde vi hoppa på trampolina och rätt ut i sjön.
0: Alltså en kornmölle.
1: Ja.
0: Ja. Som dere har gjort om til et hus, eller?
1: Ja, så mamma, den skulle egentlig rives, men mamma og pappa restaurerte den. Så det er et sånt gammelt murhus i rødt og gult. Så det er vel 5 etasjer eller noe.
0: Wow.
1: Så jeg vokste opp i et litt sånn Pippi Langstrump-hus, kan man si.
0: Hvorfor, hvem satt i gang det prosjektet?
1: Foreldrene mine.
0: Hvorfor det?
1: Nei, hvorfor ikke? De ville bevare det, og tenkte at det var et morsomt prosjekt.
0: Ja.
1: Så et av mine, jeg tror faktisk det er mitt aller første minne, det er, da må jeg ha vært sånn 2-3 år, at jeg står med malekosten på utsida av huset, med gul maling, og hjelper til å male det.
0: Ja. Hva holdt de på med da du vokste opp, siden de har fått en datter med sterke meninger?
1: Mamma er lærer. Har hun alltid vært. En meningssterk lærer. Nå er hun på Sametinget, faktisk. Innvalgt der som politiker. Og pappa er sånn alt mulig mann. Det er når folk spør hva han driver med, så svarer jeg litt forskjellig.
0: Ja, renoverer gjerne en gammel mølle.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, så, men ja, jeg har nok vokst opp i en ganske politisk familie, med ja, mamma som har endt opp på Sametinget, en onkel som er ordfører for Høyre,
0: ja,
1: en bror som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og bare generelt... mange sterke meninger høygrytte diskusjoner over, ja. Ikke rundt kjøkkenbordet, men rundt stuebordet.
0: Så du, født sånn eller blitt sånn, hva tenker du da?
1: Begge dele. Er ikke det alltid svaret? Begge dele.
0: Det, hvor folksomt det der rundt denne møla?
1: Oi, nei, ikke sånn veldig. Altså, det ikke den minste bygda, men det vel 10-15 000 i kommunen, i hvert fall. Mm-hmm. Kanskje litt mer.
0: Og du var yngst av søskenene, var det sånn?
1: Ja.
0: Ja. To storebrødre. Hvem var du ellers?
1: Jeg var jo en ramp. Men også etter hvert en som likte å sitte litt på sidelinjen og observere og analysere, følge med.
0: Hvorfor ville noen kalt deg en ramp?
1: Kanskje litt dårlig impulskontroll. Høy risikovilje.
0: Ja.
1: Så.
0: Når kom det ut i livet?
1: Det var nok gjennomgående ganske tidlig. Det tok en initiativ på epleslang.
0: Ja. Men type Gåstein et problembarn liksom?
1: Ikke et problembarn, men jeg var jo tidvis utagerende i skolen.
0: Ja.
1: Mamma sier at det var en lærer som klikket en gang, for jeg sendte et papirfly i øyne på henne. Så det var jo litt bråk, det var det.
0: Ja.
1: Så nei, jeg har jo dedikert et kapittel i boka til gutten i jenteskolen, som jeg kaller det. Og det er jo det egentlig meg selv jeg har som det nærmeste referansepunktet.
0: Betyr det at du ikke trivdes? At du ikke passet inn?
1: Jeg trivdes i det store, men jeg var nok også heldig og gikk i en veldig liten klasse. Vi var 6 elever.
0: Ja.
1: Men ble jo også tidligvis slått sammen med de over og under oss. Da. Sånn er det på bygda. Men jeg tror jeg ville trives like godt i dagens skole. Usikker.
0: 22 elever.
1: Og skjerm, ikke minst. Nå er jo det begynt å bli strømmet inn på. Men ja, jeg pleier å si at jeg er veldig glad for at jeg har fått barn nå, og at jeg selv har vokst opp når jeg gjorde det, og rakk å bli i hvert fall godt ungdom da, før smarttelefonene kom, og at jeg nå har barn som er 3 år og under, fordi det, ja, vi har jo den motreaksjonen som pågår, og jeg tror ikke at innen deg blir 7, 8, 9, 10, så vil det ikke være så mange barn og ungdommer som har fri tilgang på internett lenger.
0: Er det noen kjønnsforskjeller der?
1: I skjermbruk?
0: Ja.
1: Ja, jente er jo mer på sosiale medier, mens gutta gamer mer.
0: Ja.
1: Og så vet man også at, altså det er jo ikke forsket så mye på det, hvordan skjerm fungerer inn på jente og gutta i skolen, siden det er såpass nytt, men gutta blir jo lettere distrahert, og er mindre planmessig, da, er det man kaller det, altså mindre disiplinert. Så det å klare å ikke ta opp telefonen, ikke er det andre ting på skjermen, er nok vanskeligere for den jevne gutt enn jente.
0: Når ble du selv politisk engasjert da?
1: Så lenge jeg kan huske. Men ikke sånn, ikke partipolitisk nødvendigvis.
0: Men hvordan da?
1: Mer engasjert i alt som rører seg. Glad i å diskutere.
0: Ja,
1: når du vokser. Glad i meningsbrytning.
0: Ja, men når du vokser opp der du gjør da, hva er du engasjert i da?
1: Der jeg er. Altså på bygda?
0: Ja.
1: Nei, da er jo man engasjert i. Vet ikke, er det så
0: de tenårene?
1: Andre ting enn
0: nei, men i tenårene, hva var det som fikk det til å røre seg i det?
1: Det var nok typ det jeg anså som urettferdig, og urettferdighet da også.
0: Hva var det da?
1: Likestilling blant annet. Men også, ja, generelt forskjellsbehandling.
0: Det at du fikk denne diagnosen, ADHD-diagnosen som, hva var det, 18-19-åring? Var det du selv som ville det?
1: Ja, det var mitt eget initiativ.
0: Ja. På slutten av videregående?
1: Det var noen uker før eksamensperioden kom. Ja. Da tenkte jeg, fy faen, nå må jeg bare ha et eller annet for å komme igjennom det siste her.
0: Altså, hadde du hatt da en mistanke at det var noe, eller?
1: Ja, men det var jo ikke noe jeg hadde gått og tenkt masse på. Må huske at det har skjedd veldig masse de siste 15 årene, med tanke på synet på ADHD i samfunnet.
0: Fokus, syn, skriverier om det.
1: Ja, så det var ikke så masse snakk om det den gangen.
0: Nei, i hvert fall ikke mot jenter i det hele tatt.
1: Nei, absolutt ikke. Så da jeg først fikk diagnosen, så fortalte jeg ikke det til noen omtrent. Det satt veldig langt inne. Det var så vidt nærmeste familien fikk vite det.
0: Hvorfor det?
1: Tror det føltes veldig personlig, og den gangen var jo det også knyttet en del skam til det.
0: Følte du på det?
1: Jeg tror det.
0: Fordi?
1: Nei, fordi man... Det er kanskje en slags erkjennelse i at okay, det er noe galt. Det er noe galt med meg. Og det er jo også en del av grunnen til at jeg er kritisk til at så mange flere blir diagnostisert i dag. Så er det jo mange som opplever at okay, med diagnosen og eventuelt medisin, så er det en brikke som faller på plass. Men jeg tror i hvert fall at vi som samfunn skal være forsiktige med å stemple en atferd som egentlig er ganske normal, men som avviker litt da, som feil, og ikke bare som en del av et menneskelig mangfold.
0: Men hva var det som gjorde at du tok det skritt å gå til en lege da? Hvilke symptomer var det som plaget deg nok?
1: En ting var jo konsentrasjonen i skolen. Men noe annet er jo jeg sleit veldig med å holde orden på tingene mine. Så jeg, blant annet så ble jeg kastet ut av banken som jeg var i, fordi at jeg hadde mistet, altså jeg hadde nådd maksgrensa på 12 bankkort. ja. Så da måtte jeg finne en ny bank.
0: Ja.
1: Så det var en del sånne ting, miste ting.
0: Og da stiller du deg spørsmålet, hvorfor gjør jeg det? Hvorfor mister jeg det hele tiden?
1: Og så, ja, så er jo det sånn typisk at man... at det blir gode historier, og alle flyer man mister, alle tingene man mister, og alt som gikk skjeis. Men sånn, in the end of the day, så er jo det, genererer jo det ganske masse frustrasjon. Så da tok jeg det steget. Men så har jeg tenkt i ettertid, og egentlig bare de siste par årene, at kanskje jeg ikke burde fått diagnosen. Kanskje jeg ikke burde begynt på medisin.
0: Fordi...
1: Jeg er ikke sikker på om det har gjort livet mitt bedre, eller om det har gagnet meg. Det er vanskelig å si hvor jeg hadde vært nå, og hvordan jeg ville hatt det uten en medisin som jeg har gått på i 12 år.
0: Ja.
1: Men,
0: fordi den fører til?
1: Fører til.
0: Ja, hva fører den til, som gjør at du vurderer det sånn?
1: Jeg prøvde å slutte på medisin for, jeg tror det er 5 år siden. Og så gikk jeg på en skikkelig smell. Og så vet man jo ikke sikkert om det var det at jeg slutta litt brått på medisinerne som utløste den smellen.
0: Hva vil en smell si i forhold til det ADHD-medisin?
1: Jeg fikk panikklidelse, som kom ganske akutt. Eller sånn. Første anfallet kom helt ut av det blå. Og plutselig var jeg alene hjemme. Og bare fikk plutselig skikkelig hjertebank ut av en annen verden. Og panikk, rett og slett. Jeg visste ikke hvor det skulle gjøre av meg. Så da sprang jeg ut av huset, barfot, og nedover veien, og ja, bare sprang. Og så ringte jeg mannen min da, og sa at ok, nå er det et eller annet som skjer. Så jeg vet ikke om det ble utløst av at jeg sluttet på medisinerne. Men det ble jo tett oppfølging i psykiatrien etter det. Det er faktisk aldri snakk om offentlig. Så det, jeg heller ikke skrev om det. Men jeg fikk tett oppfølging, og tanken ble luftet da, at det kunne være det at jeg sluttet på medisinerne som utløste det.
0: Ja, så det at hjernekemien hadde blitt såpass avhengig av et stimuli.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg har jo en tanke om at jeg har lyst til å prøve å slutte igjen,
0: ja.
1: Men da litt mer kontrollert ja. Og ja, forsiktig.
0: Fordi at du synes tanken på at du er såpass avhengig av det produktet er skremmende i seg selv?
1: Mm. Ja. Og jeg er nysgjerrig på hvordan ville jeg hatt det uten.
0: Ja.
1: Ville jeg ja, vært mer livlig eller kreativ? Eller, det er jo så mange år, så jeg har gått en lang periode uten medisin. Mm. Så,
0: husker du forskjellen på hvordan hodet er med medisin kontra uten?
1: Ja. Men hele hodet mitt var jo annerledes. Altså, man er jo en ganske annen... tenker ganske annerledes når man er 18 år, så det er vanskelig å sammenligne med hvor man er når man er 30.
0: Mm.
1: Men så merker jeg jo at i dag med to små barn, så enten jeg tar medisin eller ikke, så ved å være i lag med deg, så er det i seg selv veldig atferdsregulerende. Jeg vet ikke om det er vanlig å skjønne det sånn, men ja, at jeg får en mer naturlig ro, som tyder på at ok, kanskje det hadde gått fint.
0: Hmm.
1: Vi får se.
0: Hvorfor dro du til Kuba?
1: Du har fått med deg det.
0: Ja.
1: Ja, jeg dro til Kuba for å lære meg å danse salsa.
0: Ja.
1: Neida, jeg var der et halvt år faktisk i lag med han jeg gifte med, Gabriel. Jobbet på ambassaden, den norske ambassaden der.
0: Men hvorfor?
1: Hvorfor ikke?
0: Bare for å dra på eventyr, liksom?
1: Ja.
0: Ja. Hva lærte du om deg selv der, da? Eller om Norge, for den saks skyld?
1: Mm. Jeg lærte at jeg i hvert fall ikke skulle bli diplomat, som det jo var tanken sånn,
0: fordi...
1: med å jobbe på en ambassade. Fordi, det spørs hva type diplomat man skal være, men en sånn veldig mild diplomat som ikke skal dele meningene sine, tror ikke jeg hadde funket så bra.
0: Ja.
1: Så i så fall måtte jeg ha hatt en typ forhandlingsrolle, du, som var litt sånn tydeligere.
0: Ja, for det er ikke veldig diplomatisk å skrive sånne kommentarer som er sånn, bygda bør dø.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, det at den stadig trekkes frem. Hva sier det deg? Fordi du hadde regnet på det, det var egentlig et regnestykke, det var en regnestykke kommentar. Mm. Sånn, det er ikke økonomisk holdbart å holde småbygder i livet, var det du skrev.
1: Ja, ikke småbygder generelt, men hvilken som helst småbygd. Altså.
0: Ja, du er fra småbygd selv.
1: Ja, poenget mitt var at det er forskjell på bygdene som har et næringsgrunnlag, en befolkningsutvikling, som er bærekraftig over tid, versus de som ikke har det, og som de facto blir holdt kunstig i livet. Og så er det alltid noen bygde og områder som man av hensyn, altså statlige, samfunnsmessige hensyn, burde holde i livet, selv om det koster noe. For eksempel i Nord-Norge, hvor det er en trussel fra, ja, en trussel fra andre siden av grensa. Eller det kan være av energihensyn og så videre, eller kulturarv. Men det å gå inn for, som regjeringen har gjort, da, at alle de minst befolket bygdene, uavhengig av hvor bærekraftig de er, skal få ulike tiltak, økonomiske goder, bare for å holde deg i livet, det mener jeg blir feil. Så det er jo av, sier jeg da, av kjærlighet til bygda, at jeg skrev den kommentaren.
0: Preller kritikken av når folk da hever stemmen imot?
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så du er ikke ute etter å vinne en popularitetskonkurranse?
1: Nei. Jeg er heller ikke ute etter å være, si noe kontroversielt, bare for å gjøre det.
0: Hva er
1: det er viktig for meg å, ja, å stå inne for det jeg sier.
0: Så får du ha den prisen du har, sier.
1: Mm.
0: Hva er drivkraften da?
1: Utenom amfetamin?
0: For meg.
1: Neida. Trass.
0: Trass? Hvorfor det? Hva er det for, hva slags drivkraft er det?
1: Det er... Det är en drivkraft som ja, som är lite I Pippi Langstrømpe sin ånd att hvis noen forteller meg at du skal ikke putte handa inn I det vepsebolet, så tenker jeg, det skal jeg faen meg gjøre. Så ja, jeg tror jeg har en sånn indre trassunge som av og til får meg til å ja, tørre å gjøre ting som jeg kanskje burde stått over det.
0: Ja. Mm. Det flott det. Sunnøve Vereide Trampe, vi trenger sånne som tør det. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets mest profilerte kommentatorer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her I dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Barbro Ross Vialat. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.